0: Okay, to find a recording of tonight's program, past programs, and interview podcasts, just Google Omni L'Chaim. That is OmnyLchaim. Links to podcast recordings of tonight's interviews will be posted to the L'Chaim and Morris Klein Facebook pages tomorrow. An extensive selection of our L'Chaim podcasts with many of our delightful guests are also available at JWire, the digital Jewish news daily for Australia and New Zealand. Please check out the other two programs that make up the Jewish group here at 3ZZZ, the Hebrew Hour at 3 p.m. on Friday and the Yiddish Hour at 11 a.m. on Sunday. If you would like to contact us here at L'Chaim to Life, Jewish Life and More, our email is lchaim3zzz@gmail.com. For only $16 per annum, please consider becoming a member of the Jewish group here at 3ZZZ. And for seniors, it's just $11 per annum. Go to 3zzz.com.au, then click on Members in the top of page menu. And on the application form, please clearly indicate that you are joining the Jewish group. The more members we have for the 3ZZZ Jewish group, the more programs we can present. Many thanks to Team L'Chaim, Dr. George Banky, our L'Chaim to Life executive producer, and my co-presenters, Dr. Murray Frankel, Malka Lawrence, Sharon Cooper, and Anita Freeman. It's a great little team. Team L'Chaim. Now, please support and donate to Israel. I don't care who you donate to, just donate and then donate again. Trust me, it's our duty and responsibility of unity. You won't regret it. So thank you for tuning in, and please join us again next week on L'Chaim. My name is Morris Klein. I'm Yisrael Chai. Peace. L'Chaim. You have been listening to or just missed a replay of this week's L'Chaim to Life. That is broadcast on Wednesday nights between 9 and 10 p.m. on 3ZZZ 92.3 FM. Now stay tuned for the Hebrew Hour after the station break.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Hebrew.
3: Shalom lachem ha-maazinim. גלו את התערוכה החדשה והמריבה בסיינס וורקס. לראות את העולם באור חדש. בואו לחקור מינרלים זוהרים. אשליות אופטיות וניסויים מעשיים לילדים סקרניים ולמבוגרים שאוהבים לשחק ולגלות, לראות צבע, לשחק עם האור ולהתפעל. עכשיו פתוח בסיינס וורקס. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: שלום למאזינים. התערוכה הגדולה החדשה של מוזיאון מלבורן, רומא, אימפריה, עוצמה ואנשים, פתוחה עכשיו, עם 180 פריטים יוצאי דופן, שטרם הוצגו באוסטרליה. תוכלו לגלות את הפאר של רומא הקיסרית, את מופעי הגלדיאטורים ואת חיי היום-יום של תושבי רומא, מפסלים ופסיפסים ועד תכשיטים וחפצים מן היום-יום. בואו לגלות את התרבות וההיסטוריה של רומא העתיקה בדרך שלא חוויתם מעולם. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
1: Sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: התוכנית הבאה היא התוכנית

שלום לכם מאזינות ומאזינים, אתם איתנו כאן בשעה של עברית, כאן במלבורן, בתדר 92.3 FM. היום יום שישי, א' באלול, ראש חודש, 14 באוגוסט 2026. אתמול התחיל ראש חודש, היום אנחנו נכנסים ממש של חודש אלול, ומחר בשבת נקרא את פרשת שופטים. שלושה רגעים שמתחברים כמעט מעצמם. לעצור, להתעורר, לבדוק, ואז לבחור מחדש. פרשת שופטים עוסקת בכוח, בכוחו של שופט לפסוק, של מלך למשול, של נביא להשמיע אמת, של עדים לקבוע גורל, ושל חברה להפעיל סמכות ולשמור על סדר. אבל מתחת לכל המערכות האלו נמצאת שאלה אחת, מי שולט בכוח? והשאלה הזאת איננה שייכת רק למנהיגים. גם לנו, בחיינו האישיים, יש כוח, כוח של מילה, כוח של שתיקה, של החלטה, כעס, אהבה או שיפוט. ואלול מפנה את השאלה הזאת פנימה. לפני שאני שופט את העולם החיצוני, מי יושב על כס המשפט שבתוכי? שופט שפועל מתוך פחד או כעס או אגו, או הערכים שאני באמת מבקש לחיות לפיהם. זה יהיה המסע שלנו בשעה הקרובה, אבל קודם אל המציאות שמחוץ לנו. נתחיל עם החדשות מישראל, עם בטי מלכה.

0: צהריים טובים, כאן ביתי מלכה עם החדשות. חמאס בוחן את ערנות הלוחמים בעזה. תצפיות צהל זיהו פלסטינאים מתקרבים לקו הצהוב בצפון הרצועה, אך הפעלת רחפן לא מנעה את בריחתם וגנבת צינורות. בצהל הגדירו את האירוע כלא טוב, בשל איטיות התגובה ומחשש כי הצינורות שנגנבו ישמשו לייצור רקטות. גורם ביטחוני, הוראות פתיחה באש חזרו להוראה שרק אם יש איום מיידי הם יכולים לפתוח באש, כך שהפלסטינאים נמלטו ללא פגע. שוב חוזרים לקונספציה שלפני המלחמה שמסכנת את חיילינו שלא יכולים לפתוח באש רק אם הם מרגישים באיום מיידי. החשש של המפקדים בגזרה הוא שחמאס בוחן את ערנות הלוחמים במטרה לבנות תשתיות לפיגוע ובמקביל מנסה לאתר חומרי גלם לייצור אמצעי לחימה. בעקבות המקרה הוחלט על חידוד הנהלים במרחב. גורם ביטחוני אומר שבשבועות האחרונים נחשפו תשתיות תת קרקע נוספים ברצועת עזה וצהל נערך להשמידן. במערכת הביטחון מעריכים מבצע הגרעין בסוריה נועד לאותת על מודל דומה באיראן. גורם ביטחוני, המצב מול איראן נשאר מתוח, זה יכול להידרדר תוך ימים בודדים. עוד מעריכים בישראל כי המבצע האמריקני להוצאת רכיבי גרעין בסוריה נועד לאותת על אפשרות דומה לפעולה דומה בכפוף להסכם עם איראן. בתוך כך בישראל לומדים על כך שבכל תרחיש יש להחליש את המשטר האיראני באופן מהותי ושהמסגרת האולטימטיבית לקידום יעד זה היא פעולה צבאית משותפת עם ארצות הברית. הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה לשמר מוכנות גבוהה לכל תרחיש. גורם צבאי סעודי אמר כי מידע מודיעיני שהתקבל מריאד ומדינות נוספות באזור מצביע על כוונה לתקוף את ערב הסעודית מצפון ומדרום. בהכוונת משמרות המהפכה, היעדים האפשריים הם מתקני אנרגיה, נמלי ים ונמלי תעופה. לשם כך, ערב הסעודית נערכת לאפשרות של מתקפות מתואמות מצד מיליציות עיראקיות והחות'ים הנתמכים בידי איראן. צהל מרחיב את הסריקות והשמדת התשתיות בדרום לבנון, אך חזרתם של האזרחים לכפרים מייצרת סיכון גובר ומגבילה את אופן הפעולה בשטח. צבא לבנון היה אמור למנוע את חזרת האזרחים באמצעים של מחסומים על הכבישים, אך אינם עושים זאת. במקביל צמצמו משמעותית את התקיפות האוויריות בכפוף להסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון. המשימה הראשונה של צה"ל בדרום לבנוני, הגנה על הקו הצהוב, ולאחר מכן הגנה על המוצבים שנבנו בשטח ולאורך קו הגבול. סורקים שטחים נרחבים לאתר מערכות תת קרקע ואמצעי לחימה. בצהל מביעים שביעות רצון מקצב ההרס והשמדה של תשתיות הטרור. שר הביטחון ישראל כץ ביקר את כוחות צהל בלבנון ביום רביעי יחד עם סגן הרמטכ"ל, מפקד פיקוד הצפון. שר הביטחון קיבל סקירה מקיפה מהמפקדים על הפעילות בשטח ודן איתם בהערכות המבצעית הנדרשת לקראת המערכה הצבאית הבאה מול חיזבאללה. בהמשך שוחח שר הביטחון עם הלוחמים בשטח והבהיר כי אנחנו לא נסוגים מאזור הביטחון הזה. ארצות הברית ואיראן מתקרבות לנקודת ההכרעה. המגעים סביב מצרי הורמוז בטהרן טוענים כי המסגרת להסכם כבר גובשה וכי הנוסח הסופי ופרטיו יפורסמו בקרוב. בעוד סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מאשר כי בימים האחרונים חלה התקדמות במשא ומתן. במקביל, האפשרות לחידוש התקיפה האמריקנית עדיין מונחת על השולחן וגם אפשרות לתקיפה ישראלית עצמאית. בארצות הברית מוסיף להתקיים גם דיון כיצד ניתן יהיה לפגוע באתר הגרעין התת-קרקעי בהר המקוש אם הנשיא דונלד טראמפ יחליט שהמגעים נכשלו. גורם אמריקאי מוסר כי מסוק של צבא ארצות הברית ירה לעבר ספינה שהפליגה תחת דגל פנמה לאחר שהצוות התעלם מאזהרות המסוק. המסוק ירה לעבר הגה הספינה. התקרית מסמנת החרפה באכיפת המצור, לא דווח על נפגעים, ובתוך כך מתקיים מסע ומתן בין איראן והמדינות המתווכות. שר ההגנה של פקיסטן הצעיר, אנחנו מתקרבים להסכם. על פי הניו יורק טיימס, זו האיום ממוקד לעבר אייר פורס 1 בעת שהותו של נשיא ארצות הברית באנקרה לאחר פסגת נאטו, כשבנוסף זו האדם בעודו אוחז טיל כתף. כמו כן, לפי גורמי ביטחון האיראנים ידעו איכן הבניין והקומה שבה שעה טראמפ בעת היותו באנקרה. ישראל הודיעה לממשל האמריקני על האיום. לאור המידע החליט השירות החשאי והצבא להוציא את טראמפ בחשאי מאייר פורס 1 ולהטיסו לבריטניה במטוס צבאי חילופי. בעקבות טענות ליחס משפיל בלוחמים פצועים בבתי החולים ובעקבות יחס משפיל שחווה לוחם צהל השבוע שנפצע מצוות רפואי מהמגזר הערבי ומשפחתו בבית החולים רמב״ם, תנועת מועצת החכמות הגיבה בקריאה לגיבוש נוסח אחיד לטיפול בלוחמים. ההורים אמרו, אמא ששולחת את בנה לקרב צריכה לדעת שמדינת ישראל תדע לעטוף אותו. מועצת החכמות היא תנועת אמהות הכוללת אמהות שקולות ללוחמים, אמהות לשורדי שבי ולשורדי הנובה. האירוע שמתוחקר כעת חייב להדליק נורה אדומה, אומרות האמהות. עוד ביקשו האמהות ליווי של בן משפחה או אדם קרוב 24/7, כל עוד הדבר אינו פוגע בטיפול הרפואי בבית החולים. חקירת העלמותן המסתורית של האם וביתה באוסטריה. שתי הישראליות לא עלו על טיסת החזרה שלהן, הדירה נמצאה ריקה ואין שום קצה חוט. מלי יעלומי בת 50 וביתה ליאל בת ה-23 נהדרות. מאז יום שישי, המשטרה בווינה מודיעה כי החפצים שלהן כבר אינם בדירת הנופש. מטעם המשפחה נמסר, הן היו מתקשרות כל כמה שעות ופתאום זה נפסק. גובר החשש לשלומן, וכולנו תקווה שימצאו אותם בריאות ושלמות. אני אסיים כמדי שבוע בתפילה לחזרתם ביתה של חיילינו לשלום, והשבוע אני מוסיפה תפילה נוספת למציאתם של האם וביתה בווינה, ושיחזרו בריאות ושלמות. חודש אלול נכנס, זהו חודש התפילות, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מכל האנטישמיות והמלחמות. שבת שלום.
1: תודה לבטי מלכה, החדשות מזכירות לנו כמה כוח, החלטות ומאבקים ממלאים את העולם שמחוץ לנו. אבל אלול מתחיל במקום אחר. הוא נותן לנו בוקר חדש ושואל, לא מה האחרים יעשו איתו, אלא מה אנחנו נעשה עם הבוקר הזה. יום חדש, חודש חדש, בוקר חדש, אפשרות חדשה לכוון את המבט. שלמה ארצי, שיר בבוקר, בבוקר.

בוקר חדש לא מבטיח שנראה טוב יותר. אפשר לפקוח את העיניים ועדיין לא לראות דבר, להישאר עיוורים. פרשת שופטים מזהירה מפני השוחד שמעוור במיוחד את עיני הצדיקים. ולא כל שוחד מגיע לו דווקא במעטפה. גם כעס יכול לעוור, פחד או אלבון, או אהדה רק למחנה שממנו הגעתי. הצורך להיות צודק. אלול מבקש מאיתנו לשאול, לא רק מה אני רואה, אלא מה בתוכי מונע ממני לראות דבר מעבר. כי לפעמים יש לנו עיניים פקוחות לגמרי, אבל אנחנו נעים בעולם כמו אתם.

וזה אולי אחת האזהרות הגדולות ביותר של פרשת שופטים. הבעיה איננה רק שיהיה לנו מספיק אמת. לפעמים הבעיה היא שכבר החלטנו איזו אמת אנחנו מוכנים לשמוע. השופט יכול להיות משוחד, המלך יכול להתמכר לכוח, והתורה מזהירה שגם הנביא, האדם שמדבר בשם אמת גדולה ממנו, אינו מקבל חסינות מביקורת. קריזמה איננה הוכחה, ביטחון עצמי גם איננו, ואפילו רוחניות איננה פטור מבדיקת אמת. אבל יש גם סכנה הפוכה. לפעמים האמת דווקא מגיעה והיא פשוט לא נוחה לנו. אנחנו מעדיפים לשמוע שרק המחנה שלנו הוא המחנה הצודק, שהבעיה תמיד נמצאת אצל מישהו אחר, שדווקא אנחנו הם אלה שהם בסדר. אבל אלול איננו חודש של אישורים חיצוניים. הוא חודש שבו אדם צריך להיות מסוגל לשמוע גם כל שאומר, כאן טעיתי, כאן הגזמתי, כאן דווקא הכעס מנהל אותי, כאן הכוח שהיה בידי הפסיק להיות כלי והתחיל ממש לשלוט בי. צדק צדק תרדוף אינו אומר רק להגיע לתוצאה צודקת, גם הדרך אליה צריכה להיות נקייה. ואולי אחד המבחנים הגדולים של כוח הוא לא כיצד הוא מגיב למחמאה, אלא כיצד הוא מגיב לאמת שאיננה רוצה להישמע. כי כאשר האמת מפריעה יותר מדי, תמיד נמצא מי שיאמר לנביא, חוזה לך ברח.

ואחרי כל הקולות הגדולים של פרשת שופטים, מלכים ונביאים, מגיע רגע שבו כדאי דווקא להנמיך את הקול, כי לא כל אמת מגיעה בצעקה. לפעמים צריך ענווה כדי לשמוע אותה. על המלך אומרת התורה לבלתי רום לבבו מאחיו. גם מי שמחזיק בכוח, צריך לזכור שהוא עדיין אחד מאחיו. ואלול הוא הזמנה להקשיב מחדש. לא רק לעצמי, גם לאחר, למצפון, ואפילו לקולות העדינים ביותר שסביבנו. לאותה שירת העשבים.

להקשיב זו התחלה, אבל תובנה אחת עדיין אינה משנה חיים. פרשת שופטים לא מסתפקת בכוונות טובות. היא בונה מערכות, שופטים, בתי דין, גבולות, כללים, כי מוטיבציה יכולה לחלוף. גם אלול יכול להתחיל בהתעוררות גדולה, אבל התיקון האמיתי נבחן במה שנשאר אחריו. ההרגל, השגרה,

ואם הכוח זקוק לגבולות, כדאי לזכור גם בשביל מה אנחנו בכלל רוצים כוח. לא כדי לשלוט, אלא כדי לאפשר לחיים לפרוח. מערכת טובה איננה נמדדת רק במי יודעת להעניש. היא נמדדת גם בחיים שהיא מאפשרת לבנות. בית, קהילה, ביטחון ושפע. זה הזמן לפתוח לרגע את ארון הזמר העברי, ולהוציא ממנו פנינה שמחזירה אל הרדיו עברית אחרת. צליל של פעם, ואופטימיות ישראלית פשוטה, שכמעט איננו שומעים עוד ברדיו. כאן הברכה אינה רעיון מופשט, היא נמצאת באסם, ביקב ובבית. מלאו אסמנו בר.

אבל אסם יכול להיות מלא, בית יכול להיות יפה, ומדינה יכולה להיות חזקה. ושום דבר מכל אלה לא יחזיק בלי דבר שקשר ביותר לבנות. אמון. פרשת שופטים מקפידה על עדות אמת. על שופט שאינו מקבל שוחד, ועל נביא שאינו משקר. כי כאשר אי אפשר לסמוך על המילה, היסודות מתחילים להיסדק. וזה נכון גם בחיים שלנו. אם אמרת, תקיים. אם טעית, תודה. אם הבטחת, תעמוד במילה שלך. וכך בדיוק מתחילה לה ברית עולם.

Talmud HaDosh. אבל ברית איננה רק משהו שמרגישים, היא משהו שעושים. וזה אולי המבחן האחרון של כל הערכים שדיברנו עליהם עד עכשיו. האם הם באמת יורדים אל תוך החיים עצמם? האם המשפחה חשובה? היא צריכה לקבל יותר זמן. אם היושר חשוב, הוא צריך להופיע גם כשאף אחד איננו רואה. אם צדק חשוב, הוא צריך להשפיע על ההחלטות שלי. אלול אינו מבקש עוד הצהרה יפה. הוא מבקש צעד, לקום, לצאת מן המחשבה אל חיי המעשה. קום והתהלך בארץ.

אבל אחרי שקמנו והתחלנו ללכת, נשארת שאלה עמוקה יותר. לאן? אפשר ללכת מהר מאוד בכיוון הלא נכון. אפשר לבנות מערכות, להציב גבולות ולהשיג מטרות, ובכל זאת להרגיש שמשהו חסר במרכז. וכאן נכנס אלול במלוא עומקו. לא רק חודש של חשבון נפש, גם חודש של געגוע. של אדם ששואל, לא רק מה עליי לתקן, אלא מה אני באמת מבקש לשוב. לשוב אל מה? אחרי כל השופטים והשוטרים, אחרי החוקים וההחלטות, נשאר גם הלב. והלב אומר, לך אלי, תשוקתי.

ובדרך ארוכה צריך ללמוד גם לא למהר לפסוק. אנחנו רוצים לדעת מיד האם הצלחתי, האם טעיתי, האם האדם הזה ראוי לאמון. האם הבחירה שקיבלתי הייתה נכונה? אבל משפט אמיתי דורש ברור. וגם אדם אינו צריך להגדיר את עצמו לנצח לפי רגע אחד של הצלחה או נפילה. יש דברים שאנחנו יכולים לבחור היום, ויש דברים שרק הזמן יוכל לברר. לפעמים אנחנו צריכים לעשות את חלקנו בענווה, ואז לתת לזמן להגיד ימים.

אולי כאן נפגשות בסופו של דבר פרשת שופטים וחודש אלול. פרשת שופטים מלמדת שכוח זקוק לגבול, שאמת זקוקה לבדיקה, שמנהיגות זקוקה לענווה, ושערכים צריכים להפוך למעשים. ואלול מזכיר שכל בדיקה הזאת היא איננה נועדה להשאיר אותנו אשמים, היא נועדה לכוון אותנו מחדש, לא לצאת מבית הדין הפנימי כבדים יותר, אלא מדויקים יותר במהלך חיינו, לדעת מה אנחנו רוצים להכניס אל החיים שלנו ומה לא, מה הגיע הזמן להשאיר בחוץ, איזו מילה לומר אחרת, איזה גבול להציב, ועל איזו הבטחה הגיע הזמן לשמור. אנחנו עדיין לא יודעים כיצד תראה השנה שתבוא, אבל אנחנו כן יכולים לבחור היום באיזה כיוון להתחיל ללכת. תודה לבטי מלכה על החדשות מישראל, תודה לאודי לואיס, ותודה לכם שהייתם איתנו בשעה של עברית. כאן ב-92.3 FM, אני אביעד שר שלום, שבת שלום, חודש טוב וחודש אלול של תיקון, הקשבה והתחלות טובות. נמשיך לתקן, נמשיך ללכת קדימה, ונשאיר בתוכנו מקום גם לאלה שמסרבים לוותר על האור, החולמים אחר השמש.